0: jos ette saa että passe Susi. Svaka, ikitsa, valvon pecinti.
1: Haikki tosi pliisi, pliisi, učitsutti, digi, digi.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.